găsit, măi. Și vine acasă, măi, și fată, mamă câți de ocă nu de apă, dar e bine să ai și fată.

Dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai. Bedile para mi ce anu, se rosima ieic, di calbri gând, di mesa ieic. Mangel tu, batașale mangel tu.